0: dobro jutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. TDI. TDI radio. Samo hitovi.

0: repetit na TV radio. I love this feeling. So
1: real wine to Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
0: Tako je, kviz Istina sa terena, igramo se, tu će biti naš sportski komentator i svakog dana će prolaziti kroz razne događaje iz sveta sporta, sveta fudbala, košarke, tenisa i naravno ostalih sportova. E onda je tu vaš zadatak da nakon njega, odnosno da nakon te opisane situacije, kažete da li je ona istina ili nije. I ako pogodite, odnosno i ako znate, dobijate Mozart nagradu. Treba da obnovite malo to sportsko znanje, da nam se prijavite za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena i srećno svima.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: I prvi put na našoj listi, novoj top 20 za ovu nedjelju, na 20. mjestu Alex Warren i Emerald Eyes.
3: To smo relativno skoro ubacili ovdje na TDI, a očigledno se ljudima baš dopalo čim je dospelo i na listu. Tako da, ajde da čujemo i zašto uživamo uz Alex Warrena na mjestu broj 20.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Na mjestu broju 8, Madonna, Martin Garrix, Bizar.
3: Ja i dalje kažem da je bizar ova kolaboracija, jer kao, ko bi se nadao kraljici popa 80-ih i Garrixu?
4: To se nisam nadao.
3: To se nisam nadao, posle 9 nedelja mi uživamo na mjestu broju 8. Love is the strangest thing.

0: DJ Radio. Samo hitovi.
1: Top 20.
2: Ah, ok. Ako neko trenutno, ne znam za vas narode, ali meni, na primjer, iskače na For You page-u, na TikToku, na Instagramu, tu su svi živi intervjui, mesta, kupatila gdje se pojave keca i djevojke. Znači, one stvarno postaju big deal na sceni.
3: Pa tako izgledaju.
2: Jesi snimljivo, ne djavole. Keca je sa svojim hitom Animal. Posle 7 nedelja našli su se na mjestu broj 5, tako da djevojke se dobro kotiraju. Ajmo da čujemo i zašto.